0: chimba de guaro.
1: La Turbo FM. La Turbo. La Turbo. La Turbo. La Turbo. La Turbo. Turbo. Turbo. La Turbo. La Turbo. La Turbo. 106.9.